हरिः ॐ तत्सत् श्रीसाईश्वरार्पणमस्तु। वसुदेव सुतम् देवम् कंसचाणूरमर्दनम्।